Jönköpings vän som har vuxit till sig, det vet vi, och nu levererar den här typen av musik. Lite Benjamin Ingrosso-inspirerat sådär. Headline.

0: Magical, mystical med Benson Boone. När det är dags för Emmy med nyheterna och då handlar det om en trafikolycka.
1: Nej, nu är du inne på fel tror jag.
0: Nej, men vad gör jag? Det var ju förra sändningen och ingen spelar färdigt och allting. Det ska handla om årets riksdagsval.
1: Ja, och från och med idag kan svenskar som bor utomlands börja förtidsrösta.
0: Du får helt enkelt börja med klockan halv fem.
1: Ja, idag, från och med idag så får svenskar som bor utomlands rösta i riksdagsvalet. Och i år är det rekordmånga, cirka 225 000 stycken. Och Bernt Bontin Linnell från Finspång som bor i östra Thailand sedan 2018 är en av dem som får börja rösta.
2: Jag tycker det känns lite som ett privilegium att jag får vara med. Jag betalar ju skatt i Sverige, så då anser jag att jag ska vara med och påverka också.
3: När ska du gå och rösta?
2: Jag kommer att brevrösta i år. Jag kommer att skicka in brevet på måndag. Det är röda dagar här i Thailand nu, så att det är inget öppet förrän på måndag.
3: Brukar det vara en enkel process att rösta utomlands som utlandssvensk?
2: Jag röstade i Pattaya på svenska konsulatet där. Och det var väldigt smidigt. Men det är 17 mil fram och tillbaka. Det är väl fuktigt klimat och klister som var på kuverterna klarar väl inte det. Jag var och tittade på mitt kuvert alldeles nyss här och det var inget problem med det här i år.
1: Och reporter var Alexander Stenfeldt. Och nu går vi vidare till det omtalade bajsvattnet.
4: Det har gått nästan en månad sedan källaren svämmade över i avloppsvatten i ett fastighetshus i Marielund i Norrköping. Och för de drabbade handlar det om att tömma sina förråd.
5: Jag har kastat en del.
6: Det ligger madrasser och det står uppstaplade grejer.
5: Ja. Det är
6: blivit förstörd.
4: Vi träffar Assisse som konstaterar att det mesta som lagrats, verktyg, minnen och annat är förstört. Och från sätt att dokumentera för försäkringsbolag så är enda lösningen just nu att kasta.
6: Det är precis påbörjat min semester, men tyvärr det är ju det att man måste först fixa det här innan man går på semester eller göra något.
4: I ett annat rum fortsätter saneringsfirman pumpa ut vatten och även om det trasiga röret lagats så fortsätter det rinna till nytt, berättar personal på plats. Väggarna blöder.
7: Det finns fortfarande vatten kvar i vissa förråd som är låsta och som vi inte har kunnat komma in i. Det vattnet rinner ju ut.
4: Det berättar Dino Fikic på fastighetsägaren Victoria Hem. Och hela trapphuset ligger fortfarande också i en stickande lukt. Det surrar flugor. Vi hör Aziz.
6: Och vi bor här på andra våningen. Så det var inte så kul liksom, avlopp och skit. Liksom, och du ska sova och sådär. Det var inte trevligt alls.
4: Hur är det nu då? Alltså,

0: Har det hänt någonting?
1: Ja, nu har de gjort lite bättre, men det fortfarande stinker.
2: Just nu tittar fastighetsbolaget på ärenden som kommer in när det rör boendesituationen och lukt. Och även om det kan variera från fall till fall så kan det bli tal om ersättning.
3: Absolut, absolut. Det är klart att vi kommer hantera det.
2: Marie-Louise Kristensson och Stefan Lindeberg, P4 Östergötland.
4: En ny gång- och cykelbana byggs längs Västra Bravikenvägen i höjd med Loddby i Norrköping för att underlätta pendlingen till Händelö. Det skriver Norrköpings tidningar. Detta görs eftersom Händelöbron är fortsatt avstängd och den nya gång- och cykelbanan blir omkring 700 meter lång och skiljs från biltrafiken. Och enligt kommunen väntas den vara klar redan nästa vecka.
5: Det är nog välkommet för de som försöker ta sig på annat sätt dit över.
4: Verkligen.
5: Till Händelö där ute. Malte, hur ser det ut i trafiken nu när klockan passerat 16:30?
6: Ja, men den här torsdags eftermiddagen den bjuder på ett ganska bra trafikläge än så länge. Vi har lite köer på eftermiddagen här i våra större städer, Norrköping, Linköping och Mjölby och allt annat. Söderköping har ju haft lite trafik här på E22 till och från i båda riktningarna, men det blir ju lätt så när det är trafikljus i stan och mycket folk som passerar in och ut. Men annars ser det ganska bra ut. Ring in och tipsa på 020 999 444.
5: Det kan bli sol ikväll, men till natten, ja, då väntar regn och åskskurar. De här skurarna rör sig bort sen imorgon och fram på dagen övervägande soligt, men bara 22-25 grader imorgon. Häng med en timme till, då blir jag glad.

0: One Summer med Daryl Braithwaite. Kvällspassets radioluffaren tuffar vidare och ikväll är Rasmus i Luleå och han vill prata med dig om det här.
1: Kvällspassets tågluff genom Sverige har nu nått fram till Luleå. Nordens Venedig även kallad, där den underbara lyssnaren Ulrika har lovat att ge mig både husrum, mat och lärdomar från hennes samiska bakgrund. Det här gör ju mig nyfiken på vilka samiska erfarenheter du som lyssnar har. Kvällens ämne är kort och gott min samiska historia. Och vi undrar vilka berättelser, anekdoter och associationer ni får till den rubriken. Har du själv samiskt ursprung och kan berätta om en händelse eller en erfarenhet som har gjort extra starkt intryck på dig? Eller är du inte alls same själv men har ändå ett outplånligt minne som på ett eller annat sätt har en samisk koppling? Ring in på momangen i så fall till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ring!

Euphoria, Loreen och App App App. Någonting som också går upp idag, ja, det är bensin- och dieselpriserna. De stiger under den här dagen med 40 respektive 55 öre liten. Och det handlar om oljepriset.

0: Counting Stars med One Republic. Och nu har det blivit dags för nyheter. Elisabeth Lidén tar hand om oss.
1: Ekot kvart i fem. Det ska handla om bränderna i Europa. I Frankrike hjälper svenska piloter till med släckningsarbetet.
2: Det här är det största jag någonsin varit på.
1: Efter båtolyckan utanför Tjörn saknas ett barn fortfarande. Och svenska hushåll ser ljusare på det ekonomiska läget. Det är rubrikerna och jag heter Elisabeth Lidén. Först till Grekland. På Kreta har tusentals människor evakuerats när bränderna sprids över ön. Och EU varnar nu för att situationen kan bli värre.
3: Brinnande buskar vajar i den starka vinden när Reuters fotograf panorerar över det torra landskapet. En man från byn Kryavrisi säger att de lyckades hålla elden borta från byn, tack vare att alla hjälpte till med släckningsarbetet. Uppemot en 15 kilometer lång front brinner på Kreta och de kraftiga vindarna gör släckningsarbetet svårt. Över 8 000 personer har behövt evakuera och igår dog två brandmän när de blev omringade av elden. På halvön Peloponnesos dog ytterligare en brandman. Hittills i år har Grekland klarat sig relativt lindrigt undan när västra Europa sett några av sina värsta bränder någonsin. Men nu kan östra och centraleuropa stå på tur, varnar Maria Sober, chef för EU:s samordningscenter för krishantering. Hon säger till Reuters att väderförhållandena i början av augusti för länder som Grekland, Italien och Turkiet är sådana som gynnar spridningen av bränder, med hög värme, lite regn och starka vindar. Och redan nu har alltså delar av Östeuropa drabbats. Förutom Kreta brinner även på flera andra grekiska öar. Bland annat Lesbos där 134 svenskar fick evakuera från sitt hotell under några timmar igår kväll. Även Turkiet har drabbats där bland annat en brand i regionen Mula tvingade hundratals personer att evakuera från sina hem. Och från EUs håll gör man vad man kan för att hjälpa till i de drabbade områdena, försäkrar Maria Sober på EUs samordningscenter.
4: What we are doing is calling different countries to send planes, helicopters, firefighters to the places where they are needed.
3: Vi ber olika länder att skicka flygplan, helikoptrar och brandmän dit det behövs, säger Sober till Reuters.
1: Reporter Esmeralda Egerup. Branden i Gironde i Frankrike är stabiliserad, men släckningsarbetet kommer att fortsätta under lång tid. Ekot har träffat den svenska insatsstyrka som nu hjälper till med brandbekämpningen. Jörgen Skoglund är pilot.
2: Ja, det man möts av det är ett enormt stort område som är där det är både stora bränder och mindre bränder. Ja, väldigt dålig sikt, för det är ju väldigt mycket rök som ligger över ett stort område. Man ser förstörda hus här och där också, och det känns ju väldigt tråkigt att se. Men det känns ju bra ändå att få vara med om det här och kunna bidra till med arbete och släcka de här bränderna.
5: Liknar det här något som du har sett förut?
2: Nej, det här är det största jag någonsin varit på.
6: På flygbasen i Mérignac utanför Bordeaux visar franska räddningsledningen upp de EU-resurser som används i arbetet med att få kontroll på elden. På en skärm finns information om vilka flygplan som är ute just nu. Man kan se att de två svenska planen är i luften och att de samarbetar med portugisisk personal.
2: Vi har ju jobbat tillsammans med framförallt ett portugisiskt team här, och vi har haft en fransk flygmaskin som ligger före oss, och så har vi fyra kommit efter. Och fransmannen då, han har ju skött all kommunikation med marken och de räddningsledarna som finns på marken, så att vi kan fälla vattnet på rätt ställe så att säga.
6: Ett Firebus-flygplan kan maximalt tanka 3100 liter vatten beroende på hur mycket bränsle som finns kvar, berättar Jörgen Skoglund. Och vattnet hämtar man från en sjö i närheten.
5: Är det svårt?
2: Ja, det kan vara svårt. Det bästa är ju om det blåser lite så man har lite vågor på vattnet. Då blir det faktiskt enklare. Är det vindstilla och vattnet är som en spegel, då är det två svårigheter. Dels är det väldigt svårt att se och bedöma höjden när du landar. Och sen så blir vattnet lite, ja, hur ska man förklara det? Det är lite svårare att komma loss från vattnet, för det suger tag i pontonerna lite mer. Vind vill vi gärna ha. Och jag vet att brandmännen på marken vill ju inte ha det. Men för skopningen så är det bra med lite vind, så vi har lite vågor på vattnet.
6: Tidigare idag kom beskedet att över 80 000 av de 220 000 evakuerade i Gironde får återvända hem. Marcus Gren är svensk insatsledare på plats.
7: Nej, men just nu så är ju begäran fram till att vi ska vara operativa fram till måndag. Men sen handlar det om hur länge Frankrike och EU då bedömer att vi ska vara här. Det kan ju förändras att vi behövs bättre på någon annan plats med tanke på brandrisken. Men vi jobbar på att bygga uthållighet för att kunna vara här och hjälpa till.
6: Karin Arpsjö, Bordeaux.
1: Och även i Sverige brinner det eller har brunnit på flera håll. Vid 12-tiden larmades räddningstjänsten till en skogsbrand i Surahammar. Elden är ännu inte helt under kontroll men är nu omringad, rapporterar P4 Västmanland. Och en skogsbrand på en udde i Skinnskatteberg ska nu vara under kontroll. Det brinner även på flera platser i Skaraborg. Helikoptrar har kallats till en terräng på Österön i Mariestad kommun. Och på Storön i Karlsborg enligt P4 Skaraborg. Även ett skogsområde vid Södra Örsjön i Värmland och ett område i Osby kommun är drabbat enligt flera medier. Ett barn saknas fortfarande efter båtolyckan utanför Tjörn i Bohusläns skärgård i tisdags kväll. En kvinna i 40-årsåldern har hittats död av polisen vid den sjunkna fritidsbåten. Adam Isaksson Samara är presstalesperson i polisregion Väst.
8: Ja, det skedde ju under gårdagen, under kvällen i min bild. Och sen går vi inte in och närmare beskriver hur det gick till, men det var ju alltså i samband med att man undersökte platsen där vraket påträffades. Det var ju i samband med det arbetet.
9: Insatsen för att hitta det barn som fortfarande är försvunnet fortsätter.
8: Exakt vilka resurser som är involverade nu och framåt har jag ingen detaljerad lista på. Men vi är ju där sannolikt med sjöpolisresurser. Sen får vi hjälp av bland annat i alla fall kustbevakningen. Och som ju har flertalet resurser som kan vara hjälpliga för oss dykare och annat. Så att fullt fokus på att hitta barnet såklart. Så det är det vi tänker på nu.
9: Larmet kom strax efter klockan 10 på tisdagskvällen. Ett 90 meter långt norskt fraktfartyg misstänks ha kolliderat med snipan som kvinnan, en man och två barn färdades i. Alla fyra ska ha hamnat i vattnet men mannen och ett av barnen hittades av ett par som lagt till för natten med sin båt vid en närliggande ö och kunde sedan föras till sjukhus. Skadeläget är allvarligt men stabilt för det skadade barnet och stabilt för pappan säger Sahlgrenska sjukhuset idag till P4 Göteborg. Det var först efter att ett andra nödsamtal kommit från en anhörig som varit i sällskap med den sjunkna båten som myndigheterna förstod att det varit flera personer ombord, berättar sjöräddningsledare Tobias Nikander.
10: Och då pratar jag med honom och förstår att han kan bekräfta för oss att det är fyra personer ombord i den båten. Det hade inte framkommit till oss i det läget.
9: Fraktfartyget har beslagtagits av polisen och de tekniska undersökningarna är avslutade. En förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik är inledd men ingen person är i nuläget misstänkt för brott.
1: Reporter Rickard Elefark i samarbete med P4 Göteborg. I Ukraina har minst 8 personer dödats i ryska attacker mot flera städer i natt. Trygve Ulriksen Skogset är vår utsända på plats i Lviv och lite tidigare idag så pratade jag med honom och så här sa han om vad som hänt.
11: Ja, det har varit luftattacker mot flera av Ukrainas regioner i natt och nu under morgontimmarna. I stort sett hela den ukrainska kartan har lysat rött i de här apparna som varnar för luftanfall. På flera håll så pågår det nu räddningsarbete, bland annat i huvudstaden Kiev på flera ställen. Även i regionen Poltava så pågår det räddningsarbete. Det finns folk i rasmassorna efter att ryska drönare och ryska ballistiska robotar har slagit i bland annat bostadshus.
1: Och du är ju alltså på plats i Lviv. Vad är det du har mötts av där?
11: Jag var precis ute vid ett av de här våningshusen där en rysk ballistisk robot träffade i Lviv. Det är en byggnad där en stor del, alltså flera våningar, är helt bortrivna, bortblåsta. Ett helt bostadskvarter där samtliga fönster har krossats av tryckvågen. Så det är klart det är en enorm förödelse och människor i chock. Jag pratade med Tatiana, en kvinna i 50-årsåldern som stod och höll ett värmetäcke om sig. Hon höll det nästan så hårt att knokarna vitnade. Hon bodde i första våningen i det här huset som träffades, och vi kan ju höra vad hon hade att säga.
12: Ну, що син мене розбудив, і те, що я встигла накрити ковдрою нас двох, тому що всі.
11: Hon beskriver där hur hennes son väckte henne, att de gick ut i korridoren för att söka skydd när de hörde luftvärnslarmet. Hon säger också att hon drog en filt över sig och sin son, och att det var det här som sannolikt räddade henne. Att hon hade den här filten över sig som gjorde att hon inte fick glas på sig när stora delar av hennes lägenhet kollapsade. Även här i Lviv i västra Ukraina, som ju ofta anses som tryggare än andra delar av landet, har det varit en stökig natt och en stökig morgon.
1: Det rapporterade vår utsända Trygve Ulriksen Skogset när jag pratade med honom tidigare idag. Över 1500 människor har avlidit i ebola i östra Kongo-Kinshasa, visar officiell statistik, rapporterar AP. I tisdags hade drygt 3400 ebola-fall registrerats enligt regeringens uppgifter. Utbrottet startade i maj. Svenska hushåll ser allt ljusare på det ekonomiska läget enligt Konjunkturinstitutets nya barometer. Men trots uppgång i tillväxten och hushållens ökade konsumtion är stämningsläget fortfarande mer pessimistiskt än vanligt. Det säger Albin Kainelainen, generaldirektör på KI.
13: Det är antagligen så att hushållen tycker fortfarande att prisnivån har blivit hög efter de här åren med hög inflation som vi ändå ligger ganska långt bakom oss nu. Men hushållen minns fortfarande de gamla priserna.
14: Enligt både Konjunkturinstitutet och Statistiska centralbyrån går det framåt för den svenska tillväxten och ekonomin. Hushållen har tinat upp och konsumerar mer, och handeln och industrin stärks. Och på en pressfika hos regeringen idag höll finansminister Elisabeth Svantesson från Moderaterna med om den bilden.
15: Och det finns ingen som talar just nu för att den trenden inte skulle fortsätta. Och det handlar ju också om att vi har gjort stöd och stötta svenska hushåll som ska kunna konsumera och känna sig ekonomiskt trygg, för att de ska få framtidstro och våga satsa framåt. Och det finns ju flera indikatorer på att de gör det just nu, och det känns bra.
14: Men samtidigt som hushållen nu börjar närma sig att vara lite mer normaloptimistiska finns det risker. Återhämtningen på arbetsmarknaden hänger inte riktigt med i samma takt. Och många av företagen tror fortfarande på ett ökat pristryck framöver. Och enligt Filip Andersson, chefsanalytiker på Danske Bank, är det svårt att blunda för det osäkra världsläget.
16: Ja, men smolket i bägaren är väl såklart om utvecklingen i Mellanöstern går till det klart sämre och att oljepriset börjar stiga mer igen.
1: Reporter John Pira. Busschauffören som körde den buss som körde in i ett träd i centrala Lund vid lunchtid igår har släppts på fri fot. Men misstankarna mot honom kvarstår. Fredrik Wahlö är kommunpolis.
17: Ja, men det som händer nu är att vi håller på att invänta resultat dels från den tekniska undersökningen och dels från de här testerna som vi har tagit på föraren som initialt är misstänkt för drograttfylleri.
18: Enligt kommunpolis Fredrik Wahlö jobbar polisen med flera spår. Bussen undersöks för att avgöra om något tekniskt fel kan ha orsakat olyckan, och prover har tagits på chauffören för att se om han varit påverkad av narkotika. Den bedömning som poliserna på plats gjorde räckte för att han skulle misstänkas för grovt drograttfylleri.
17: Ja, men det räcker, för det är de som äger bedömningen, den initiala bedömningen där, och det är ingen jätteenkel bedömning.
1: Reporter Petra Haupt, P4 Malmöhus. Flera bensinstationskedjor väntas höja sina drivmedelspriser efter att oljepriset vänt upp igen. Priset på bensin höjs med omkring 40 öre litern och diesel med 55 öre. Det nya bensinpriset för privatkunder hamnar därmed kring 15 kronor och 80 öre litern, medan dieseln hamnar runt 20 kronor och 20 öre litern. Vädret ikväll och i natt, regn och åskskurar över Norrland och västra Svealand. I stora delar av östra Norrland varnas för skyfallsliknande regn under kvällen. Imorgon i östra Götaland och östra Svealand rör sig regnskurar bort österut under morgonen och därefter mest soligt i hela Götaland och Svealand. I Norrland en hel del regnskurar, men från eftermiddagen efterhand övervägande soligt i södra Norrland och till kvällen soligt även i Västerbottens län. Temperatur allmänt 17-21 grader. Det var kvart i fem Ekot. Producent för den här sändningen var Katarina Höj.
19: Och du lyssnar på P4 Östergötland. Jag heter Marie-Louise Kristensson. Och vädret här då, i Östergötland undrar du. Jo, men soligt ikväll, regn och åskskurar till natten. Och morgondagen, ja men soligt så småningom. Men det kommer bli betydligt svalare imorgon. 22-25 grader. Och dessutom tidvis friska vindbyar.

0: Luke Combs med Be By You. Det är Emmy Heiskinen som håller koll på nyhetsläget i Östergötland idag, och bland annat så har det kommit fram om en kameraövervakning.
1: För polisen kan kamerabevaka stadsdelen Tannefors i Linköping med hjälp av drönare fram till den 29 oktober, och beslutet började gälla redan igår. Och syftet är att förebygga, förhindra och upptäcka brott samt att underlätta brottsutredningar. Och polisen uppger att kamerabevakningen bara får ske på allmänna platser och inte i bostäder.
0: Vet man något liksom, varför man har valt Tannefors?
1: Det var slumpmässigt valt då när vår kollega pratade med polisen tidigare.
0: Någon slags provperiod eller någonting sånt?
1: Ja, precis.
0: Ja, för man undrar ju. Ja, liksom, varför där? Ja, men då vet vi. Tack för det, Emmy. Då ska vi höra med Malte. Trafikläget 4:05.
2: Ja, och i trafiken så har vi fortsatt ett ganska bra läge. Det rullar på som det ska och det ser lugnt ut på sina håll, även om eftermiddagstrafiken har dragit igång så smått. Till och med i Söderköping så har köerna lättat i E22 där, alltså i båda riktningarna. Ska gå och ta sig fram där hyfsat och i alla fall. Det är ju mycket turister såklart, men det tar inte jättelång tid som det gjorde tidigare. Ring in och tipsa oss på 020 999 444.
0: Och nu du som lyssnar, bered plats någonstans. Du behöver en del liksom space på golvet. För nu är det dags att dansa.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Macarena Los del Rio. Jag blev nyfiken på när den här låten kom ut. Och det var inte något jätterakt svar på den frågan faktiskt. Den släpptes ursprungligen av Los del Rio 1993, en spansk duo. Men den här mixen är från 95 med engelsk text, Bayside Boys mix. Och det var då det blev en sån här global jättehit. Och 1996 så nådde låten första platsen på den amerikanska toppslistan och blev en enorm sommarsuccé även i Sverige. Då vet vi det. Och nu har det blivit dags för väljarnas fråga. Ni vet den där programpunkten vi har inför valet där östgötar får ställa sin fråga direkt till politikerna. Och dagens frågeställare kommer från Finspång.
2: Hej, jag heter Marcel Zetterfeldt. Jag bor i Finspångs kommun. Jag har en fråga till politiker. Varför är vårdköerna så långa?
1: Ja, varför är vårdköerna så långa? Det undrar Marcial. Och först ut och svara det är kristdemokraten Annika Oskarsson, först vice ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd. För det är ju liksom regionen som har hand om vårdfrågor. Så här säger hon.
3: Det är ju en väldigt bra fråga tycker jag, och jag förstår att han ställer den. Man kan väl säga så här att det är ju inget nytt fenomen just att vi har långa vårdköer. Och det handlar ju om att det under en längre tid då har funnits större efterfrågan på vård än vad det har funnits kapacitet. Och det här har ju olika orsaker. Delvis så kan man väl också säga att pandemin också bidrog till att köerna ökade, och det som hände då har vi inte kommit till rätta med heller efter pandemin. Det kan handla om brist på personal, speciellt inom vissa yrkesgrupper. Det handlar ju också om att efterfrågan på vården ökar, och där är ju demografin en viktig fråga, att antalet äldre till exempel ökar i befolkningen. Sen är det brist på vårdplatser som är en del av det, och ofta flaskhalsar inom olika delar av sjukvården som till exempel diagnostik och så vidare. Så att, och självklart också ekonomi.
1: Det var alltså Annika Oskarsson, kristdemokrat, första vice ordförande i Region Östergötlands hälso- och sjukvårdsnämnd. Näst på tur nu är vänsterpartisten Jonas Söderlund. Han är med i oppositionen då i Region Östergötlands hälso- och sjukvårdsnämnd. Så här säger han.
4: Vårdköerna är långa av flera skäl, men grundorsaken är politisk. Alltså under en lång tid har vården varit underfinansierad, samtidigt som behoven ökar. Det blir fler äldre och fler som lever med kroniska sjukdomar. Men det största problemet vi har är personalbristen. För det handlar inte främst om att det är brist på lokaler eller utrustning, utan det saknas personal. Och när det inte finns tillräckligt med vårdpersonal, då blir väntetiderna längre för allt. Att få en tid till vårdcentralen, att få träffa en specialist eller att få en operation utförd tar längre tid. Och människorna då tvingas vänta i månader, och ibland med både smärta och oro. Och de ska inte behöva vänta på den vården som de har rätt till. Och varför saknas personalen? Det är ju för att vi har inte varit en tillräckligt bra arbetsgivare. När vi har personal som ser upp sig på grund av stress, tuff arbetsmiljö eller löner som inte motsvarar det ansvaret vi kräver av dem, då krymper vårdens kapacitet, och det är det vi har upplevt här i regionen.
1: Svar där från vänsterpartisten Jonas Söderlund. Väljarnas fråga ända fram till valet i P4 Östergötland.
5: Det här är P4 Östergötland.
6: Sveriges Radio.

0: Ja, men det är ju Abbas återkomst, Don't Shut Me Down. Det är faktiskt så att det svenska valet börjar från och med idag. För det här är dagen när svenskar som bor utomlands får börja rösta. Och i år är det faktiskt rekordmånga som gör det, alltså bor utomlands. Det handlar om ungefär 225 000 svenskar. Kollega Alexander fick tag i en av dem för en stund sedan, Bernt Botlin Linnell från Finspång, som nu mera bor i östra delarna av Thailand.
1: Hur länge har du bott i Thailand, Bernt?
2: Sedan 2018.
1: Så det är andra gången du får rösta nu, alltså 2026?
2: Ja, det är det.
1: Hur känns det för dig som utflyttad svensk att få rösta när du är utomlands?
2: Jag tycker det känns lite som ett privilegium att jag får det med. Jag betalar ju skatt i Sverige, så då anser jag att jag ska vara med och påverka också.
1: Utlandssvenskar får ju rösta från och med idag. När ska du gå och rösta?
2: Jag kommer att brevrösta i år. Jag kommer att skicka in brevet på måndag. Det är röda dagar här i Thailand nu, så att det är inget öppet förrän på måndag.
1: Brukar det vara en enkel process att rösta utomlands som utlandssvensk?
2: Ja, förra gången, då var ju breven jag fick, de var så hopklistrade, så de var ju oanvändbara. Så då åkte jag och röstade i Pattaya på svenska konsulatet där. Och det var väldigt smidigt. Men det är 17 mil fram och tillbaka.
1: 17 mil tur och retur för att få rösta?
2: Ja.
1: Var det värt det då?
2: Ja, det tycker jag.
1: Varför var kuvertet så ihopklistrat?
2: Inte en aning, men det är väl fuktigt klimat och klister som var på kuverten. Jag klarar väl inte det. Jag var och tittade på mitt kuvert alldeles nyss här, och det var inget problem med det här i år. Så att det kommer att vara väldigt lätt att skriva vad jag vill rösta på och få mina två vittnen här att skriva under att jag har lagt i pappret själv. Alltså röstblanketten.
1: Just det, har man vittnen också?
2: Ja, två vittnen måste jag ha.
1: Hur viktigt är det att rösta som utlandssvensk, tycker du?
2: Jag vill vara med och påverka. Eftersom jag betalar ju skatt i Sverige, då vill jag ju också vara med och påverka hur mina pengar används.
1: Men du, hur fungerar det rent praktiskt? Får man alla valsedlar då till sig i Thailand, eller skriver man det på en lapp, eller hur funkar det?
2: Jag får en blank valsedel med, alltså en gul blank. Jag får ju bara rösta i riksdagsvalet eftersom jag är utskriven ur Sverige. Och då får jag skriva själv på den här gula valsedeln som är med i det här valkuvertet.
1: Just det, och då skriver du helt enkelt vilket parti som du röstar på.
2: Ja, det är så enkelt så att man får ta pennan och göra det själv.
1: När var du hemma i Östergötland senast då?
2: 2023 var jag på besök där.
1: Planerar du på att komma hem och hälsa på inom en snar framtid?
2: Nej, finns ingenting planerat för framtiden för något. Som det ser ut idag så blir det inget mera Sverigebesök. Men det kan man inte säga aldrig. Men det finns inget planerat.
3: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Bryan Adams, Run to You. Vi tar oss framåt. Snart är det dags att avsluta P4 Östergötlands sändningar för dagen. Men nu är det Ekot på en minut, Simon Karlsson.
1: UEFAs medlemsförbund tänker bojkotta fotbolls-VM om FIFA går vidare med planerna att stycka av och sälja delar av mästerskapet till privata aktörer, enligt flera medier. Argentinas president Milei kräver att utlänningar som anses ha spridit eller uppviglat hat mot landet eller mot argentinare ska förbjudas eller utvisas, rapporterar AFP. Presidentens dekret måste godkännas av parlamentet. Flera bensinstationskedjor väntas höja sina drivmedelspriser efter att oljepriset vänt upp igen. Priset på bensin höjs med omkring 40 öre litern och diesel med 55 öre. Konstnären Per Gunnar Tillander har avlidit 90 år gammal, uppger familjen för DN. Tillander slog igenom på 60-talet och blev känd för sin humoristiska, lekfulla konst. Ekot på en minut med Simon Karlsson.
2: Ja, och i trafiken så ser det väldigt bra ut och allting rullar på som det ska. Vi har ju ett vägarbete, riksväg 2334 mellan Linköping och Kisa, däremellan Brokind och Rimforsa i båda riktningarna, så regleras trafiken med trafikljus i samband med ett underhållsarbete. Men inga olyckor eller andra akuta ärenden, så det ser väldigt bra ut helt enkelt. Ring in och tipsa på 020 999 444.